چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سیتا پھل کے بارے میں۔ دیکھیں کسان بھائیو، سیتا پھل جسے عام بول چال کی بھاشا میں شریفہ بھی کہا جاتا ہے، آج آپ لوگوں کے لیے منافع کا شاندار وکلپ بنتا جا رہا ہے۔ یہ پھل سوادشت، میٹھا اور پوشٹک گنوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن، منرلز، فائبر اور پراکرتک شرکرا پرچور ماترا میں پائی جاتی ہے، جس کے کارن اس کی بازار میں لگاتار مانگ بنی رہتی ہے۔ کسان بھائیو، سیتا پھل کا اپیوگ کیول پھل کے روپ میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شربت بنتا ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، آئس کریم بھی بنتی ہیں، اور وائن بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ویوسائک کھیتی تیزی سے لوک پریہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیش میں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے سرکار بھی باغوانی فصلوں کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور کئی راجیوں میں باغوانی مشن کے تحت کسانوں کو سبسڈی بھی اپلبدھ کرائی جاتی ہے۔ کم لاگت اور بہتر منافع کے کارن سیتا پھل کی کھیتی چھوٹے اور مدھیم کسانوں کے لیے بھی لابھدائک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کسان بھائیو، سیتا پھل کے بارے میں آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیو، سیتا پھل کی کھیتی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے میں نے کر لی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیتا پھل کی کھیتی کم لاگت میں ادھک منافع دینے والی فصل مانی جاتی ہے۔ ایک ایکڑ کھیت میں لگ بھگ 400 سے 450 پودے لگائے جا سکتے ہیں، اس سے سالانہ لگ بھگ 30 کوئنٹل تک उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सीताफल की अच्छी कीमत मिलने के कारण किसान इससे सालाना 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप लोग आधुनिक तकनीकों और उचित प्रबंधन के साथ खेती करें تو منافع اور بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ موجودہ سمے کی بات کریں تو موجودہ سمے میں باغوانی فصلوں کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور سیتا پھل کی کھیتی کسانوں کے لیے آئے کا استھائی سروت بن سکتی ہے۔ وشیشجوں کا ماننا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کی کھیتی اور ادھک لوک پریہ ہوگی اور کسانوں کی آرتھک استھتی مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھائے گی۔ اب اسی بات کے ساتھ آپ کا دوست فہیم بھی آپ سے آگیا چاہتا ہے، اپنا خیال رکھیے، آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، آس پاس پیڑ پودے لگائیں، اور سنتے رہیں ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM۔ اور چلتے چلتے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔